Chosen One, ja, det var låta til The Black Sorrow, det som åpna tidlig I morgen, denne onsdagen. Morgen, morgen, sier Nils Hågen Onsdag her fra studio. 23. september så smått I gang, og ja, vi klar, vi. Håper du har det fint der du Kom, verden, var et land.

14 over 5 er klokka i det. Lady Gaga og Bruno Mars er ferdig med sin Die With A Smile. Og før det hørte vi Jo Sverre. Og det er et par musikalske bursdagsmarkeringer i dag. Og først er det snakk om sjefen selv. Ja da, vi feirer om litt.

Maria Mena sammen om alt du vil ha. Ja, har du bursdag I dag, 23. september? Gratulerer med dagen, og visste du at du deler dagen din med Bruce Springsteen? Ja da, han begynner å bli en voksen mann, født I 1949, så det 77 lys på kaka hans. Og vi må jo selvsagt høre The Boss nå da. Han har jo mange låter, vanskelig å velge det, men jeg går for denne.

0: Emilie Hollow går av på neste stasjon. 7:09. Noen har forlatt greske soloppganger og solnedganger og Oso og tzatziki og sånn til fordel for... Ja, hvordan er det på Lesjaskog i dag?
1: Ja, det er stinn skødde og 7,6 grader på Lesjaskog, skriver Gro, som altså da kommer hjem ifra Kreta, sant? Kreta?
0: Ja, Kreta.
1: Ja. Det er kontraster i temperatur. Jeg tror det var en plass mellom litt over 20 grader, tror jeg meldte om. 25 grader på Kreta. 7 grader nå. Men det er borte bra, heime best.
0: Ja, ja, ja.
1: Sant?
0: Jeg synes også helt seriøst at det alltid er litt deilig å komme hjem.
1: Ja. En kan jo bli litt lei til liksom... det er varmt, klamt, og så da kommer jeg hjem til sånn kjempefrisk luft. Selv om det er kaldt. Det er litt gøtt.
0: Ja,
1: ja. På Nordsjetter er det 4 grader, lettskya og vindstille, skriver Knut Birger, altså enda kaldere enn på Lesjaskog, for det er en konkurranse det her.
0: Det er det, selvfølgelig.
1: Ja, og Ole Arnold og Potipus skriver god morgen, i Tessan er det 8,6 grader og svart ute, men heller ikke noe nedbør, ha en fin lille lørdag og høstjevndøgn.
0: Mari, vi nærmer oss en aktivitet eller en egenskap, hva vi nå skal kalle det, som blir en liten rød tråd i sendingen i dag. Så jeg vil spørre deg,
1: ja.
0: Kan du rygge med henger?
1: Hvis det et ja-nei-alternativ.
0: Nei, er det en mulighet for å nyansere bildet.
1: Ja, det ok. Jeg vil si jeg kan å rygge med henger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har jo hengelappen, så jeg burde egentlig kunne det. Jeg kan å rygge med henger.
0: Nå brukte du et ord, altså, du har hengelappen.
1: Ja.
0: Men hva betyr det?
1: Man kan jo kjøre med henger uten hengelappen, så lenge du har bilsertifikat, men over en viss vekt så må du ha hengelappen.
0: Nå følte jeg meg fryktelig dum.
1: Eller bare litt eldre, fordi jeg tror det er sikkert et nyere konsept, jeg vet ikke, om man bare fikk hengelappen før. Hvis hengeren er over 750 kilo og totalvekta på både bil og henger over en viss ja. Det husker jeg ikke helt hvor mye det er noen få tonn må man ha hengerlappen da.
0: Da tror jeg faktisk jeg tilhører generasjonen fikk hengelappen med på kjøpet. Det var jo mye rart i gamle dager. Jeg er jo født et år eller to for sent til å få med lappen på lett motorsykkel liksom bare på kjøpet for det fikk man et par år før jeg tok lappen så det er jo craziness så jeg tenker at det er en del ting som går fremover så det er sikkert lurt det der med hengelappen.
1: Ja, jeg tror det er lurt altså.
0: Men vi skal dykke ned i rygge med henger materien ganske snart.

0: Peter Cetera i spissen for Chicago, Hard to say I'm sorry. Mari, i går var du ute på den berømte gata, og så stoppet du vilt fremmede mennesker og stilte dem spørsmålet, kan du rygge med henger?
1: Kan du rygge med henger?
2: Nei, absolutt ikke.
1: Absolutt ikke,
2: nei? Absolutt ikke, nei, jeg livredd for å kjøre med henger, så det har jeg egentlig ingen planer om å lære meg heller.
1: Nei, så du skal ikke lære det, har ikke lyst, har ikke behov.
2: Behov har jeg kan noen ganger, men nei, jeg har ikke lyst.
0: det er for så vidt ikke et svaralternativ på dagens spørsmål. Jeg vil ikke lære det.
3: Men... Nei, det burde vi jo, fordi det var flere jeg pratet med som sa at jeg har virkelig ikke lyst. Jeg synes det skummelt.
0: Nei, for du kan velge mellom, jeg kjempegod, jeg middelsgod, jeg litt under middelsgod, jeg ganske dårlig, eller jeg kan det overhovedet ikke. Jeg vil tro at Caroline, hvis hun hører på nå, valgte svaralternativ nummer 5. Så er det en del som har sendt oss meldinger innenfor ryggetema.
3: Det er det. Vi har fått en melding her. Jo da, jeg kan klare å få henger bakover med bil, men har ikke herredømme over hengeren, så hvilken retning det bærer, vites ikke. Heldigvis har jeg folk til slik, en mann og to sønner. Det var det med, veldig mange som sa, jeg har noen andre som kan gjøre det for meg. Frøydis, jeg kan overhodet ikke rygge med henger lenger, men det var en gang hvor jeg fikk til å rygge med traktor og to ledd bak, altså ikke bare henger, men to bak hverandre. Men tror det ferskvare, så lar være å prøve nå.
0: Viktig poeng fra Frøydis, synes jeg, for det jo mengdetrening som gjelder her.
3: Ja.
0: Fordi du må jo på en måte bekjempe en sånn refleks som stritter imot at det kan være sånn at hvis du vil ha hengeren til høyre, så må du vri rattet til venstre.
3: Ja, nå hører det faktisk et tips, som tydeligvis litt et vanlig tips, men jeg hadde kjørt før, at du kan holde nederst på rattet for å huske at du skal svinge til høyre når du skal ha hengeren til høyre.
0: Jo, men det er nok sikkert lurt, og også kanskje også for de spesielt hvis du skal rygge rett bakover, så er jo også et sånt triks å gjøre minst mulig.
3: Ja.
0: Med rattet, og spesielt jo mindre sånn fritidshenger du har, jo kortere avstand er det fra den kula til hjulet, og den regerer sånn,
3: ja.
0: Så da bør du helst ikke røre på rattet det hele tatt.
3: Ja. Og Arne Matglad skriver at jeg rygget med henger en gang, og det var med traktor. Potetånda var ferdig på småbruket, og hengeren var full av poteter. Plutselig kom det en stor, regnfull sky mot oss. Jeg hoppet inn i traktoren og rygget hele lasset inn i låven. Dette klarer du ikke, var far sin kommentar. Men jo da, jeg klarte det. Og det er første og eneste gang jeg har rygget med henger, skriver Arne Matglad.
0: Gå inn i NRK Radio-appen og fortell oss om du kan rygge med henger, og spesifisere gjerne på melding. Også, vi skal få med oss konkurranse i dag også, etter Bjørn Johan Muri og hans Yes Man.

0: Kom jeg vil, signert Madeleine I radioen din morgen innlandet med Mari og Bjørnar. Og Mari, du har vært ute på gata og stilt folk spørsmålet. Kan du rygge med henger?
1: Selvfølgelig kan jeg det.
2: Ja. Hvorfor det selvfølgelig?
1: Ja, fordi at jeg bor sånn til at jeg har veninner som har hytter, og da har vi alltid et eller annet som vi skal ha med oss, som ikke går inn I en bil.
2: Ja. Så du den gjengen som har taket det ansvaret med å lære seg å rygge med henger?
1: Ja, vi kan vel si det. Jeg skryter litt av meg selv. Ja.
0: Ja, men jeg synes det selvsikkert og fint ja. Fra Sofie her.
2: Selvfølgelig kan det. Og jeg tror det litt selvfølgelig for Ola, som har sendt oss melding, lærte å rygge henger med traktor av far når jeg var cirka 9-10 år. Det sitter fortsatt, også med bil og henger.
0: Ja, det bra.
2: Øyvind I Romedal kan rygge med henger. Det har jeg gjort siden 1979, og det går relativt greit. Men det er jo variasjon her, da, selvsagt. Det jo folk som Anne-Marie kan ikke rygge med henger.
0: Nei. Det er greit. Vi har et svaralternativ for det også I NRK Radio-appen. Der ligger spørsmålet, kan du rygge med henger? Der har det vært ganske jevnt hele morgenen mellom alternativ 1, jeg kjempegod, og alternativ 2, jeg middelsgod. De puster hverandre I nakken. Det vil si, det flest verdensmestre da.
2: De gode da, generelt, her ja, da. I innlandet, I innboksen vår I hvert fall.
0: Ja. 19% helt ærlige på at det kan de ikke. Det jo mange grunner til at man ikke kan rygge med henger. Det en av de du stoppet, Mari, heter Isak, og han svarte følgende på spørsmålet, kan du rygge med henger?
3: Nei, jeg har gjort det en gang, og det gikk ikke så veldig bra det.
2: Så du har, men du, hvorfor du har aldri hatt behov for å rygge med henger, på en måte?
3: Litt av grunnen fordi jeg har egentlig ikke hatt noe behov for det. Jeg har ikke henger hjemme. Så nei, for det meste så det liksom det som grunnen da. Egentlig har ikke rygget med henger før egentlig, utenom bare øvd litt med trafikkskolen, hvordan jeg skulle gjøre det da.
0: Isak har ikke behov for å rygge med henger, det synes jeg et godt og ærlig svar det jo.
2: Ja, og selvsagt har du ikke henger hjemme, så det litt vanskelig å prøve med det.
0: Ja.
2: Men graveren, han har hatt henger hjemme. Skriver at, til oss at jeg kjøpte traktor for konfirmasjonspengene mine før jeg fikk førekort, så at jeg kjørte opp og ned en utrafikert skogsbilvei ved huset til mor og far. Den vel cirka 1 kilometer lang. Far syntes det var bortkastet tid og diesel og bare kjøre frem og tilbake, så han må meg sette på tilleggeren, rygge opp, snu og rygge ned igjen. Lydig som jeg var, gjorde jeg nettopp det. Så satt flere timer I løpet av uka og rygget med henger. Nå jeg glad for I dag, mestrer tilleggeren nok så bra.
0: Det fint. Vi tar gjerne imot historier, ting du har opplevd når du har rygget med henger. Send en melding til oss I NRK Radio-appen.

0: Fra smekkende toner fra Barbra Streisand og Woman in Love til ukas album, hvor vi spiller oss gjennom Tor Karseth fra Ridabus nye plate Ord jeg har skrevet.
1: Og dette sanger som Karseth skrev på starten på 80-tallet, før han fylte 30, og før han ble kjent for alle sine syngespill og forestillinger.
0: Det Tor selv og datter og bidragsyter Frida Åndevik som forteller om sangene på plata hele denne uka. Og nå skal vi til det tredje ønsket, som har sin bakgrunn i en av 80-tallets store protester.
2: Dette her jo 81, nei til atomvåpen, arrangementet på Hamar. Jeg skrev en sang som heter «Sett en rakett i ræva på Reagan». Og så videre, for det her var litt...
3: Den kom ikke med på denne platten.
2: Den kom ikke med, og så var det en sang som handlet om Major Maggie, kaptein K og Kåre Korporal. Husker du de folka? Men i alle fall så det den der stemningen da, i Norge og i Europa, ikke sant? Når den kalde krigen fortsatt var kald da. Og den der naive... jeg personen i sangen som ikke meg for han fyren her, han ønsker seg en bil ikke sant, og hadde et sertifikat og sånn, det hadde jo ikke jeg fikk jo ikke det før etter at Frida ble født 14 år etter så så det ikke meg men det den der holdningen der da. Og det så, ja
3: den jo merkelig relevant da har jeg tenkt, når vi har jobbet med den sangen med en av grunnen at den med inte var en bil och att det inte må bli krig. Det är märkligt hur den upprustningen som det stod i eller som var då är igenkännlig nu.
2: Du spurde och jag önskar mig så god som en mjölk. Tre ting bland allt som finns på jord och du sa det som på spök. Et perlig kjede, en ring av gull Og bruke pen på bæretull Og få seg noe som ingen andre har Men jeg har tenkt igjennom dette før Og vært i så vaks i natt jeg tør Gi deg svar Ei jinte en bil Og at det ikke må bli krig Bilen en gammal dröm, då skulle jag nog bli fri.

Så vart det stille før du sa det tredje ønsket ditt. Er fylt av frykta, alle har oss som ingen kan bli kvitt. Før vil det komme et morragry, hvis natta fylles med bombefly. Du sa, hør her, hvis vi skal vara par, så la nå denne bilen bare stå. Og det finnes et tog der vi skal gå, for du har ei jinn

0: Tor Karseth og Frida Onnevik med Søndagsrese fra plata Det tredje ønske, som altså ukas album. Ny låt i Eftan. Innslaget var laget av Audun Kristiansen, som også har skrevet det jeg leste nå. Der var det et eller annet som ikke stemte. Fordi det vel låta som heter Det tredje ønske, ikke det?
1: Jo, og plata heter Ord jeg har skrevet.
0: Ja, ikke sant? Så ja. Det her har det gått litt fort for Audun, og så gikk det også litt fort for meg ja. Da jeg leste det. For jeg tenkte på en gang at mens jeg leste, tenkte jeg at nei, her er det noe gærlig.
1: Det er bra, du er våken da.
0: Ja, sånn passer våken i hvert fall. Ja. Vi skal til Molde, i hvert fall sånn rent musikalsk, fram mot nyheten 8:30. Nå bor han i kollektiv i Oslo da, vet jeg. Jesper Jenseth, som spør, kan du love med deg?

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: å si det, han Sondre Lerche går bananas på en gitaren på slutten her.
1: Ja, for det han, ja.
0: En vil anta det, det Lars Vaular og Sondre Lerche.
2: Hvis øynene lukket. Sondre eller Lars hører på, så vil jeg gjerne få, må da gjerne ta kontakt, si hvem som spiller dette merkverdige gitarspillet på slutten her. Fantastisk.
0: Hannemora fra Nord har sendt oss en melding. Mm. Hei, det så godt å høre Håvard igjen. Men hva synes han om det nye studioet? Han tok jo pappaperm i det gamle, og skal nå jobbe i det nye. Det må være rart. Og så hiver på den emojin med festhatt og partyfløyte.
1: Ja.
3: Ja, det rart, dere. Jeg må, ja, det. Ja, jeg må få si mening med Hannemor. Det rart å sitte i et nytt studio, men det jo samtidig veldig sånn, kan vi si på godt norsk, fresht.
1: Ja. Og, du synes det var moderne. Godt norsk, ja.
3: Ja. Så jeg tenker at Hannemor, det rart, men fresht.
0: Ja, ja. Og nå du her i kraft av din bingo-vert-gjerning.
3: Ja.
0: Ikke sånn?
3: Jo. For jeg har fått med meg at ryktene, eller ja, ok, det har nådd med at dere som hører på så klar for omvendt radiobingo, og det blir omvendt radiobingo. Jeg har ikke lagt fra med den greia der i pappaperm. Vi har kjørt omvendt radiobingo, vi. Lille.
1: Ja.
3: Cirka et år.
1: Det første ordet hun sa var faktisk bingo.
3: Det var bingo. Plutselig bingo.
0: Det overrasker meg ikke.
3: Nei, det gjør ikke det. Innimellom litt neseflyttespilling.
0: Har hun vært noe særlig sånn Liverpool-tilhenger enda?
3: Om hun har blitt.
0: Hun har det?
3: Ja, hun har full drakt. Ja. Det var det første hun skulle ha. Hun sa, jeg ønsker meg full Liverpool-drakt. Ja. Det fikk hun.
2: Så, hun har jo nekta å lære seg å gå på egne, vet du.
3: Ja. Dere, omvendt radiobingo blir det ganske snart, og det blir jeg tilbake på jobb. Da blir det omvendt jobb-radiobingo.
0: Jaha.
3: Omvendt jobb, radiobingo. Gjør det enkelt og greit. Jeg vil da slenge inn et ord fra meg selv. Kaffemaskin.
0: Ja.
3: Kaffemaskin er et godt ord å få med i omvendt jobb, radiobingo. Mm-hmm. Hvis du som hører på har et jobbrelatert ord, kanskje det første du tenker på når du tenker på jobb, eller du kan også sende inn pensjonist hvis du vil det. Ja, ja. Men et jobbrelatert ord, kaviar med kvitost, fordi det har du hatt på matpakka i alle dine jobbår.
2: Kan jeg sende inn et ord?
3: Ja.
2: Taxiarm.
3: Oi.
2: Det var den sommeren jeg har kjørt til budbil. Da hadde jeg et mål, og det var å få taxiarm.
3: Ja. Oi,
1: sånn skille.
2: Ja, du får en veldig brun og fin venstre arm.
0: Ja.
2: En hvit høyre arm. Ja.
3: Send inn ditt jobbrelaterte ord i appen NRK Radio. Den har vi fortsatt, sant?
0: Ja, ja. Og der i dag så er det vel her det mulig å vinne seg veskebæreren i dag, da?
3: At det
0: Ja.
3: Okay. Ja, det omvendt jobbradiobingo og veskebærer snart din vei hvis det blir bingo på ditt ord.
0: C'est la vie, som Dagny sier. Ok, da må du sende inn ditt ord i NRK Radio-appen. Straks blir det dyrekroken.

0: Du har hørt Whitesnake med sangen Is This Love, og nå er vi fremme ved punktet replikktelefonen, som også kalles spørsmålsklubben, og var det jo Jørns lille kvardagklubb en stund.
1: Ja.
0: Og i dag er det egentlig mer en replikktelefon enn en spørsmålsklubb.
1: Okay.
0: Og så begynner med Elisabeth, hun har nemlig en replikk til gårsdagens dagboktema.
2: Ja, jeg skriver en slags mellomting mellom dagbok og syvende sans. Jeg har en syvende sans med nok plass til å skrive litt mer. På den måten så har jeg litt koll på når jeg startet en jobb, når jeg gjorde dit, når jeg dro dit, når jeg møtte den, og alt jeg har gjort, for at ellers så forsvinner for alltid. For det, nå vi jo i datans verden, jeg vet ikke hvor mange som bruker kalender på nett, og hvis nettet her så har du noe ingenting igjen. Da husker du noe, i hvert fall ingenting. Med mindre du har klisterhjerne, da.
0: Ja.
2: Yep. Det var mitt råd.
0: Ja, altså, det her med å skrive ting i kalenderen, hvis du driver med en digital kalender på telefonen din, det har jo, den har jo den stort jeg har på før. Men når jeg ser, når jeg kommer litt sånn, når jeg på en måte er over på neste år, da har så mye av det som var i kalenderen forsvunnet.
1: Ja.
0: Det er akkurat som det vaskes bort.
1: Ja, ja.
0: Jeg har ikke helt skjønt hva som gjør det, men ting forsvinner i alle fall.
1: Ja, blant annet søppeltømmingsbeskjedene, de borte samme dag, dessen som det. Jeg har lagt inn kalender til Rennholdsverket, nemlig kalender i...
0: I din kalender, ja.
1: Ja, ja, ja. Kjempepraktisk, men så plutselig er det jo, når var det de tømte sist? Anakke, for de forsvinner.
0: Ja, ja, ja. Mm. Og så har oss Werner her, som har en vits. Som egentlig hører til gårsdagens garderobeprat.
3: Oi, oi, oi.
0: Men vitsen passer jo veldig til dagen i dag.
4: Ja, kleskap og sånn var det snakk om. Da kom jeg opp på verdens dårligste pappavits fra barndommen. Funket kanskje best på nordnorsk, men Elin, har du sokka i skapet? Hejo, helsen er det.
0: Ja, Werner. Det, hun Elin ser ut som et spørsmålstegn her.
1: Ja, åh, det er igjen. Det kommer en vits, og så må dere forklare den for meg.
0: Ja. Om du har sokka i skapet. Det er, da må hun nesten vette hva det, det sokka hun kan bety, tror jeg.
1: Ja. Mm. Har du sokka i skapet?
3: Har du sokka
1: i skapet? Mai, hun er jo fra Tromsø. Hun rester på høvet, hun også. Så Bodø og Tromsø-væringen i... Vi, nei, Werner tar gjerne litt av forklaringen, beklager det altså.
0: Det er grei. Da sier vi oss takk for bidrag. Dere blir så klart premiert for en liten oppmerksomhet i posten, dere som har lest inn i dag. Og til dere som har lyst til å lese inn en melding til morgendagen, eller måndagen, eller hva du vil, her er nummeret.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Det er Vaughan James Brown, Living in America heter den, og nå er vi fremme ved Ole Fritt i landsmøtet.
1: Ja, vi har fått en melding fra Anonym som spør, ble det bingo på Are Sende Osen? Og han sier videre, god helg, eller hund.
0: Ja. Gjermund skrev hei og takk for et herlig humoristisk program. Uttrykk jeg har hørt fra kollegaer fra Løten. Jeg er så sliten at tærne henger rett ned.
1: Da er du trøtt. Ja. Og da er du sliten. Oi, oi, oi.
2: Har dere hørt om han som var så låghalt at du bare så han annen hver gang?
1: Yeah. Hva var mammaen til Pinocchio, skriver Paul Willi på denne
2: vitsonsdagen.
1: Den har jeg hørt før, Paul Willi, så den dropper meg.
2: Jeg kom jo ikke på den, selvfølgelig. Ja.
0: Trebarnsmor! Trebarnsmor!
2: Det må være det eldre.
0: Var det det?
1: Jeg har hørt den før. Det var det, ja, det var det. Det var
2: jeg måtte jo bare huske det. Så var det gutten som ikke fikk spille gitar fordi faren var streng.
0: Faren var streng, ja.
1: Arnfinn med en litt streng igjen. Vi har jo hatt noen... Det har vært litt sånn knuffing i bilvitsmiljøet i dag.
2: Ja.
1: Vet dere hvorfor Audi har sine fem nuller som logo? Den er støgg.
2: Okay.
1: Ja, det er at du har fire grillen og en bak rattet da, selvfølgelig.
0: Beata sendte inn den her. Småsurrete Torfinn tuslet rundt i sykehuskorridorene, iført sykehusskjorte og klassiske sykehusnettingtrusa, da han møtte den myndige oversykepleieren. Men Torfinn, du kan ikke gå rundt og sprade i sykehuskorridorene her i nettingtrusa og sykehusskjorte. Har du ikke slåbrokk? Slåbrokk? Jeg har da bare vanlig pungbrokk.
2: Fælt at det var han Torfinn
0: som... Og det skriver vi inn med i vitsen. Det liker jeg. Jeg har begynt å få egne vitser igjen nå.
2: Ja.
1: Torfinn-vitser, send det til oss. Det blir kanskje en spesialsending rundt juletider.
0: Det var en annen veldig fin her, for en som skrev igjen at han hadde vært ute og gått tur med sønnen sin, som da var en liten pjokk. Og så hadde ungen spurt sånn, pappa, kan aliens kjøre personbil?
2: Ja, det er faktisk
0: sant. Den har følt jeg var til meg.
2: Ja. Morten han hadde jo den verdens korteste trøndervits.
0: Ja.
2: Skal jeg prøve meg på den?
0: Ja.
2: Edith Piaf. Var det rett?
0: Edith Piaf, ja.
2: Edith Piaf.
1: Bra det. Bra det. Oi.
0: Ja, vil du ta en til?
1: Liv Jorunn skriver bare at hun har 49 års bryllupsdag i dag. Flott vær over Dovre! Besøk på Snøhetta utsiktspunkt. Takk for flott program.
0: Velkommen!

Stine, jeg sa ingenting. Det var ingenting, for mor har også sine tanker. Du får en klem, vi tar et blad og ligger en time til. Det var søndag i den store blokka, så vi er ei klokke tikker rundt parkeringa i lag. Jeg sekunde mor, minutter til en time mot en dag. Jeg har sykkel, kjenner varmen, kjenner hjertet.

folk kjem hjem når det blir kveld. Men ikke lyden ifra bilen som skal komme. Og jeg så på mor.

0: sine tanker. Hun får en klem, et stilt godnatt og sitter en time til.
1: Tor Karsette med hans låt Mor og jeg fra hans nye plate Ord jeg har skrevet, som ukas album hos oss. Ny låt fra den plata får du i morgen i morgen, og det Audun Kristiansen som lager dette greiene her.

0: Ja, det var 1987 vi var i her med Johnny Hates Jazz, I Don't Want To Be A Hero, og den kjente du godt.
1: Jeg likte den.
0: Ja, den fin, det svinger godt.
1: Ja, 80-tallet, det glade 80-tallet, vet du.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er lite som slår det.
0: Ja, det er helt sant, jeg er enig med deg. Det er mange som er uenige med også.
1: Ja.
0: Vi gleder oss over at det blir hverdagsfester igjen til uka, som du nettopp hørte, hvis du hørte på da. I morgen er det Howard.
1: Mm-hmm. Supervikar.
0: Ja.
1: Og han skal ta over showet for i morgen.
0: Det kommer til å bli så fint. Vi gleder oss. Du kan sende melding til han allerede nå, hvis du vil. Alexander Denstad Witt, husker du han?
1: Ja!
0: Ja, A Little Too Perfect, en fantastisk låt. Jeg har sagt det før jeg sier det igjen. Han er på en måte litt sånn Robbie Williams light i Norge.
1: Ja, enig.
0: Får med deg kveldsåpent med William Freiehov Sande etter nyhetene. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, H.C.
0: Tusen takk for i dag, Norge.

Zimmermann med riper i lakken i kvelden på P1 med Jonas. God aften. Det onsdag 23. september, og vi driver og drømmer i kvelden denne onsdagen, fordi Kjetil har ønsket seg tema «Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner?» Og vi vet at vi skal avslutte sendingen med om jeg var en rik mann fra musikalen Spellemann på taket, men hva skal være låt nummer to? Og jeg tror, vet du hva, det kommer mange gode forslag her. Anders, han veldig for Pink.

Post Malone, Better Now i kvelden på PN, hvor jeg tror jeg har gjort en av de største syndene man kan gjøre på radio. Jeg har sagt feil klokkeslett, i hvert fall ifølge Geir. Han skriver 23.42, ikke 22.42. Og det kan hende for at når jeg ser opp på, jeg har jo en veldig fin sånn radiodigital klokke som har sånne røde prikker som teller sekundene i minuttet, og så er det et digitalt ur. Og akkurat liksom over der hvor tre, midten i treet er, der er det et lys, altså lyserøret speiles i flata på klokka. Så jeg lurer på om kanskje jeg har blitt lurt av mitt eget syn. Men takk, Geir, for at du passer på, for selv om klokka er kvart på midnatt, så vi må være nøyaktige med tiden. Så er det altså Ingeborg som får lov til å spille den siste ikke-tema vennlige låta denne aftenen. Den heter Ett år, og så skal vi avslutte Hva ville du gjort med 100 millioner tema med ABBA ganske så straks.

denne uka av. Det er sangen Halvt forhold som er inne. Og som titelen antyder, så handler det om kjærlighet som kanskje ikke helt fungerer. Ja, du kan jo høre selv. Her er Tobias Steen.